0: them. Oja emene ho.
1: Oja emene ho.
0: Wo firi ho e wo ja so. Adama ni amane hunu bi awo mi bre.
1: Adama ni amane hunu bi awo mi bre.
0: Oja emene ho.
1: Oja emene ho.
0: Oja emene ho.
1: Oja emene ho.
0: Wo e wo ja so.